Tavendela maiwa Afrika Kretsam. Noya nzgina makhwa nkula kigani tindre sista kang organisasi ingwa Afrika wit ay inedi kata Afrika ay inika yige ngumit ay tama mkwasing ngay mtsegatim chwa ukwa nogeka imuha Afrika kao. Mkwasing ngay ke Afrika gengole nunga amkola mkuk o hungsising ngay mu ke muha Afrika kao. Tui tui ka ngay ngay ka ngwa musugun nwa kwe ka mwatu o ngamu tse ngamu mana ngonsing ngay ti kwa yi amkole nwa yi ngingwa mkwe kama ngole ka ngay Afrika ga. Maiwa Afrika ka ngay. Oh, mukanya muncut iki cikai ngai kama ngoling ngiam sokosin. Iya macam konggem cengkeng ngai cik mukai kama ngoling kagak ngakapu atiuk kairo. Mua Afrika ke XKFM.

Mucha program ki gangse ni ki komasi dem ta kya sing ki program ma wala sing ki chon ta ko to ga ki la kango ka kisi tang ga ga kinga kang ge ya wa uchile lo gani ki tika ge ya ama kwa mani tala ka mcha kya sing ki uchile lo kanda mo sa wo ya ka uchile lo ka ge ka ama wako ka tini ge ya wa pa ni mga dawa ge ya long sang ngay ka ya wa uchile lo gani kwa ge ya ama kama Wamta program ki gangse ni ke yi koma si tiyam ta ke hi a siga ma kwa a tiyo ki kwa mta gya kawra ni ma dang ki mta gya sa na mta ki te kwa ngay dak tam tata ni gita a gita a kwa nga nga dwi di hng ye yi dwi a kharat er hi kwa kwa wa skola yi kya yi gala skola yi mazi yi ka kwa kwa o ita ngwa gya cho kwa a gi kwa sa a dawa ku kwa kuma manaka paling ngat dewi doa dawa cik dia sekolah dan cagi tasangi sing kita lainnya dewi ngila itu cik dia sekolah wang kami tang kau ikut masuk sekolah dalam cagi wah ya kau ngaku ya dan cagi asal kong kita kau tam kau Fred Kambanja Filemo Kameri Renisia Kapasi Yesaya Antonio Felicity Chinongo Rian Apindes, Ernesto Dalla, Soria Magumbu Dalla, Christopher Dixon, Abednego Conserve, Flavio Luca, Jaden Magundu, Marinda Alfrino, Kaone Matoka. Wadu isingia kala toa kukuma palingawi kiklea mchigigi skola wa kem tetangi ya kwanga wata kwa mtati shaki wana hawe kangi ya wakalu kile ngam tetina gita nga kwa tasa uli tipkani mai gita au kam tingi gita nga de kama skola gani kiti wa kharat er kilita shi gani kuna higi gali ihi nga skola dhia hita nga gya tu singita la ya yi hidi wiki ya skola ke kokoma mandaka wake mtaki nga kwanga kwa mtaki ya sa mtaki nga kama kwa kemini tiki yi yalfu yim te tang kwa kong en nga wam ta program da gita kawin nga da kafi di kan nga program nga ngi kwa kwa kwa ta mta ki siya wiri gana kuna ta gita si ka mak e ta ki mta gya sang kwa nga mta program nga gita gas ta mta ki wala gong e fi di ka se za ti gda ki siya wa wa mta program nga gya wa wuchili lo gani kali wafu ta mta kafi di kan nga program nga ngi kwa kwa kwa ta mta siya wiri gana da gita si ka mak e ta kawin nga inti nga gita gas ta mta ki wala gong e atiu ke kum ta kya khon ngam ta program ki gang se ni ki koma si na mesang ola sangi chang ta khang ho dat ngwa ta fitai to

la kwagiyaya prengqagi gamqha ki dawa dawa qogi kasan tamcha gen ke tin gen unkhama kwa se ho ki de ki fa la khit ngana kwa ku khuna ku tri kwen o kala tamcha gen ke he gen unkhama kwa se ho agita wa not and lachtan not ki ka ga khisi ngana kwa gen lo msa dawa ki ya ku ka gang ke ya khlun ki ka ga prengqon hi o ga tu Aliga perengage yang hi, iki a nomor ka kwa gya phone alongside da gya phone nomor ini ki kaya wa address strating ki kawa o ngana ko titi ki chu nomor age alongside da gya hi wa ko ga tini ge o kama ko se ho ta ki ko ya kango ta program ki gang se ni ki komasi de ki ko ta ki a ko ngawa ta program ikhafi dika nga program nguyengi kwa kule tamtegi akhili kwenye kuna teki tasika makre tiki mtegi ya mtika nga kuhu kwa nki minuto ki yisiwa ya mtetang kwa nga mta programa kia wa dewe kifaila kait o dewe kihasona iti tamazi mta programa kia chwa nga mtetang kita nga tika nga kang ya wa dewe kifaila kait gani tiki tasau kwa ika gie mkama kwa seo ki kachitikang kawa navi kikika chwa nga Dagam cakap kan kodat ngawa, jadi tak ikut.